bóp với ơi giảm bèn ơi con hai nhàn bế giảm kè ngà tu xíu xếp tạng ngà giảm

nhân thọ nã tâu diệt biểu ô tòa ngô nhãn nhãn bê bê thảo bê tiêu nhà quê ô tuy tu la biên na tài quý doãn ô yêu mà nhà bên

Yêu mẹ về nhà, nhà nà phiêu phía nhà làng ô. Có khó phiêu lộ phía hỏi phải ô phía mà vừa tàng về tình liệu. Oh.

số tông chùa sang xua hủ tế chợ thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lù môn inu bê hà o ra yang sơn dũ bê hà thảo sư hở tư tỉnh dù trào tỉnh yang trọng đô bê hà thảo sư hở cầu khang tỉnh dù cầu dị tỉnh trang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu nuốm hồng do bê

mà xuân giữa núa chế của yêu cho cáng lù à tên đóng đỡ đợt bấy ý trọng nạt sự cử tin anh chàng suốt lo mà ua trong đau chua tù phong dư cứ có sử lúng bấy hụ ua chơ hoàn xe chàng mà có cú tàu sau đó tua hà ta nhớ xuân đợt mê lũ rò huay hỏi mà cú chú mua năng lưu lợi nữa mà cú dòng sát cơ cứ có cú trình sau đó tua cổng ký lo dễ kha chua bấy suốt lờ tàu bao nhớ xuân đợt sử tống chân đợt nó hả ế sau có lút lăng lút rủa và trong đau chua à ý tù phong dư hả ổ có cú tàu xong đợi tua có sử lũng bê hụ ua à chở xe giang nổ à do hạt ta nhìn có lũng bê dụ kỳ mà thọ dự nớ ấy có cú xong đợi tua hạt ta nhớ chuôn tàu âm phơ mẹ sọt mà nàng chư lưu tàu o nú nua lờ ua chua phốt chua rong rong cờ nổ mà cú rong sát cờ cứ có cú trình xong đợi tua cổng ký lo dị nhớ chuôn tàu sử tông chuôn đợi nua ha ấy cú thọt sớ có lút lặng lút rùa ua trong đau chua à sky blue mà có cú xong đợi tua hạt ta nhớ chuôn tàu lút sánh tranh hài mà nàng lưu chua chua nô lê nọ mà cô dòng xa cơ cứ có cô trình xong đó tuốc kha chua bấy ruột lơ tàu bao ha ế thọt sớ có lút lăng lưu rù tua dạng gào ổ ua trong đau chua ô rô pin chai thân ác lịt mà có xong đó tuốc hà ta nhớ dông ồ nhớ dông thảo trong đu mà nhớ chua hú à lún rông tranh mảnh nua thảo lút sư hợp cậu chăng tính à cô mua nàng lưu ha tác sư mà cho nàng cô lưu chứ lô à chứ lô chứ lô hẹn ha cô à lô chứ hà ta lô yêu yêu hẹn ha nọ mà ô chua cho chế nữ tịt tịt cơ chứ xin yêu nhớ chú anh tạo chú ký à thà nốn cứ yêu xin mẹ rìm nọ cứ bố tăng tỏ ô ý chế ế tăng tỏ mua cỏ sang đó mà dị phố ua chua cho chế nư dị phố tịt lấy nó mà cô dông sát cơ cứ có cô hạt trình xong đó tua cổng ký lo dễ kha chua bấy suốt lời tàu bao nhớ chuồn đặc sử tông chuồn đặc nó hát ế thó chớ cơ lút lăng lút rù tua dạng gào ha ổ ua trong đau chua bài phốn tôn não ha mà có cô xong đó tua hạt ta nhớ chuồn đặc lút sánh tranh hài mà cô mua nàng lù chua chua nụ lấy ha nó mà cú dòng sát cơ cứ có cú trình xong đã tốt cổng ký lo dạy ha ế thơ có lút lăng lút rù ha ó mà cú bụ tao ha ta ó nu nua nhớ chuồn tàu à bề phăng cọc tên đặc nó mà cú muôn đau đau lú xỉn cơ cứ à hạt trịnh mua mua năng lù hẹn ngõ ế à của sốt lờ sái chua thu khen tua dòng ha yo ha ta tế khó chơi tư cứ à ยอฮาตาเต้ขอชอยตืออ๋อคือเนื้อหัดเจ๋งมั่วมั่วนางลูแห่งอ๋อมั่วนางลูเต้าตัวเลยไปชั่วโมงยี่โมงจอเช้ามาชวดเลยอยู่ว่าจุเต้าเจ๋งฟังอ๋อจังเตยมั่วเต้ต่อป้อเป็นเผาเราสิยออยู่มั่วเต้เลยสังเสริฮ่าชื่อเสียงยอจ่อวางยอใจกูย้อเรียนเต้าเต้ดูหังเลยเต้นเต้ามาชวดเลยอยู่ว่าจุเต้าเจ๋งฟังตัวจงเนอเอกูกูมั่วจังกูกูลุ้นเต้นดาวเดินเดาไปอีจงนัดสกุตินึงจังสวดเหล่าเต่าเป่าเลยนัวซื้ออ๋อเอ๋ส่วนซื้อนัวเจกูยัวจอกังลุจออีจังกีหล่อใจอัวจังต่อกังเกอร์จัวไปสวดเหล่าเต่านงกงกีหล่อใจอัวกีส่วนซื้อห้ามาเนาะส่วนเต่าจังนัวกูยออ่าถอต้วนเต่าอีตูพงยือห้าอ๋อมาก็กู้เตาซ่อมเตาตัวก็หัตตาทอดซื้อหอก็เตาสุดต้องตัวก็หัตตาก็ย่ออีตูจื้อเจ๋ย้อจวนเตาลู่รอขุนกำลังอำเภอปงเตาลู่เสงพยาวหนอเอก็หัตตาก็สังนงอีร่างสวบังเสงคือหัตตายุ่นยุกุตู้คือย่อลู่ย่างเลยหนอเอก็หัตตาทอมัวฟีจัวสวดเล่าเตาถูกก็นองอวกีห้าหนอเจกุกุมบางเตาลูย่างร่างสัวพังเสียงหนัวเลยเจกุยมัวร่างหนัวจะหลุดจออวกอนลาตูฮ่าจอจัวไปสวดเลยตอนถูกก้อนงกงกีรอใจอวกีจัวต่างสุดหนัวเอ๋ยปลาโนเจกุเลยหมักจากกลางลูอ่านจูสวดเลยสุดถังมีสุดฮานเนอ

ý chồng nà chứ cứ tin anh chàng suốt lờ cứ ở trong đau chua suốt lờ cứ cứ chỉnh băng lù à rồi cứ nhớ ô phong dư thảo bi lù chú chua thảo sao ha ở trong đau chua suốt lờ cứ chỉnh băng chân gàng sử tông chua hà lù mong đọc lù xỉnh tranh mày ha tăng sự nua lù sư hờ cứ yua tăng lờ chúa cứ yên lên đầu bấy nà thì lật sư chế cứ cứ yua à sao sử tông chua chê cha lên nua lật sư hò ê bì kì sơn tú bê lê mạng cho căng tua xuân rút lua chùa thảo lúc sư hờ chứ tính dù cháu tính mò nua chỉ thỏ cho của chua chua lên chùa tù chuồn rút chú ký nó căng nhó rồng suốt lờ.

Rồi yên nhu tôi chắc các bác sẽ giúp mình giữ anh như nông phố này chẳng thẳng hay yên nhu nữ gạo thu giá dư lo yên nhu hãy có nên tình ách gà dư lê lên thật gà lê phải nè đà la mà yên nhu các bác lê hình thảm ná của nì chế gồ bú lại sẵn yên nhu ngài yên nhu tùm nè chế gồ ngư tư dù hà dư dù rùa nè yà hoa lê ná của nì mà thử lo yên nhu ai yê khá ư Katan le kumelo, ayo mane, aye pula kato, e jupula senta, tro yen yu katan tu. Aye bi mule, nakoni, pa hano yu hijiko, ye chunga yen ya, nakatan, aye makataga, let aos hat him pajamero yen yu katan, tan, tim pajamero, go, juse don't hae, ya bi panga yen ya, na yo ha, nu jon jigu jon ya, tu, a loy yen yu, tipona. Kéo nắm phát sạch đi con nia nè bì dê con ngơ lâu yé phụ lạy đơn thư lo yên yu chê gô tư gà nè bì lạy nha dê yên nha gò phong phụ lạy lo yên yu hò dạ dạ thư hè khu lô bì dê thà nà gần nhì gà thô khu lạ khu lô gà thu dạo yá khu lạ nhì dạo con nì lo yên yu gò bà ở chê gô phụ lạ khu lô bì lạy nha dê xì nà là hư phụ lạ mà gư lê mà xê dê nà lo yên yu chê gô gô nè bì lạy nha yên nha nà lô dạ dô hư gà lê lô dạ dô là hư mà chê ichu e go pa an le chu go go pa ayo nyu ne nu tha ne ti bya ne go pa an ba ye nya na nyu ha bi la ta je ichu le bi yo je le ja tha ga je chu du na ja na go che go ne go pi la nya je ye nya ti mi ne che go ga ji di ma ji san ya ja nga ye nya ga pa yo ha nyu yo ha ko lo ho sa le nga ye nya di ma che kan phu la ti do na che kan le phu la ja nga ji hư cô ấy ya bị phang ai sẽ chế lo ấy ya mừng mừng đấy bây giờ hư ấy thì tôi na con đi mình ấy cứ là phụ lang ấy chủ phụ là sáng thằng nào rồi nhiều cô ấy sẽ chế ha na thì tôi na ấy chủ mà sáng thằng nào con đi thì chế mà ngư ngang này thì phụ na đồng máy phong con ấy ya mà ngư chế con đón thằng mẹ thì gan ấy chủ con mà sáng thằng nào thì mình này gan na cứ chế con đi cứ ba con đi rồi nhiều le cứ cho nhà nhà na con đi sẽ chế lu ho sa le nga ye nya di mama ho sa na ko ni o so mo ti bala ti si ti pola ni pola le ku lu chale nga lo yin yo ta ta ta ta ta na pinyo ji mo je he le ku lu le se je ne la me lo yo ma ji le pinyo a chu a me nya yo yo mi me ja nga ni ha le si na je nga le na ti pona yo ma ko ni sa be le bilang e hu ko ni e chu le do nya me ye nya che go pula ma bi mya la che go pula bi si ka le te ma le bi ge lo yin yo hư con ni chế gỗ các con ai vậy nhiều na trái thì con na con ni các bà chữ là hư na lo vậy nhờ đi mà bà sao bà đi cái hẹn la lên mà lo vậy nhiều hư cái gì umia gì umia cho chữ đi mà cho chữ umia gì cho mẹ à khá thế mà người con ni umia cái sáng cái gì vậy nhờ thì cái na con ni là hàm mới thủ tông lấy của ai lấy anh nói là hàng bị giờ là mi lo vậy nhiều na thì cái na con ni đi mà hiện giờ tụt lên mà chả lấy của ai lấy na ti ga na ko ni yin ya to to le me sum bu le ma jan ji nga ma jan cha nga le nga lo yin yu na sa sai hum na ko ni mai sa ma chai si dai le no ma jan yang no ma no ma cha le nga le ko ni ho lo la nga lo yin yu thu mi ne ho lo do la na lo yin yu yo ha tha na kha le ne tha na kha ne ya bi jan le nga yin ya ga pa bu tha lo thu mi ne thì bọn na đi mà nè chẳng thứ mà chế chả lê đấy của bọn á chân là thi nè thằng nào khâu phần năng ngàn nè khổ bị chế chả nè loi nhiều khổ chân nè chân là thi nè lấy bị chân lấy chế vậy nha hư na con đi bà sao đi cả hè la các con ai vậy nhiều na chế thì hôm na con nè đi mà phải bún nè á thứ loi nhiều cái gì ai chẳng lấy phải đan nè mai vậy nhiều yo ha chế chế phu là mà ya luôn nè ya cái loi vậy nhiều ít hơn nè khổ luôn na con đi yo han dura nga le e tha nga ya nyu amada ko ni yo ha ya bu la ko ni ko lo ma ya lu nga le cha da ne ma ti pu ti ko ti ko lo ye nyu a be be na lo ye nyu yo ha ya chi mi an thu lo go pa sa bu jo ya phe han go bu tha he lo ye nyu chi mi an he le chi mi an ho he chi mi an he le ma ko thong e he ma ya tho mo ne ko lo ma ya lo je ya nya fe bu pu la lo lo ye nyu a ji mi ne na ya chi mi an go an tha me ho he chi mi an go go me di ma ko lo lo na ko ni ti po na ya pu la ko ni le de le nga cho ma mu de mo na lo ye nyu su yu thon ju pu la tu lo mo na lo
mine hư con ni mà mừng nga le nga ye nha na nhìm thì mừng nga con ni yoa ya sớ nè chú phú là bình ni gà y lô lê xa vay nám lê gà hộ sớ nè nghe lo ye nhu yoa hà ư ya thư chú vay nám na cú lô thò na bố bố lê gà mê lo ye nhu lê ư y sàn ni mà khá ni lo ye nhu hư con ni yoa gà gà lê mà lô nà mà ya lô nga ye nhu a jì mine e na a chó gô bà ư yoa hà ư ya phú lãng tổ phê gò jô cú lô phí bú phô nè lô nà lo lê ư a bà tư yì thane jo le ayam le lu thane lo yin yu amada ma jong e ko lu ya joga ko lu e bo si lu jang le nga je ye nya le abam yu tha thane ho mo mo lo yin yu tumi ne chuwe nam tu ma kha mi ne lo yin yu ti ga na ko ni ba le ni re mi lo yin yu tumi ne hu ko ni lu na le yo ha ya pu la de le nga ye nya tum tim na ba pa sa chu wa ke le ya e chi myo tu lo ye nyu ba na li yan pu la tu lo e nga lo hư còn ni mà ya đó anh chị ấy nhà mà ya anh này chị ở chỗ le yêu hai chị cho ya hư à mà mưa hư à mưa le mà họ đôi nhà mày lo yên như vậy nãy thì mà ở chỗ là người yêu mưa lụt tụi mày ai yêu mà na như tụi phe cô lo cho nè yêu mà na cô lo xin nhà na và để bị cự thứ mà chỉ xin nhà na họ chỉ mới chả chip để đôi ta thằng mày bà phải cha chồ thứ phút lại lấy cho nên cho mình miêu trái yêu hư ngay yên nhà hư lúa họ pha hôm nay chỉ miêu trái nhà ngay yên nhà bà phải cha chồ thứ này lo và cự thứ này lo là chỉ miêu lấy phút là tôi gom nam à chứ, mi chả chi nè nga gà bù mày lê nó bù mày lê lê, rồi ha, à phía bố bố là cô lo xí đa bố là xả lê hư hư đường phải lê ông ai vậy nha, na ừm thì mình na con im, hư gà gà chơi lê, ngã phải nhu gà chơi lê tôi lo mày ai chứ mờ cho nam chứ thì bồi mày ai lùng ai vậy nha, hư ai nhu ngã mày gà chơi lê nhị gà chơi mà à mà hồi giờ tôi cũng lo chơi lên năm giờ, à chỗ mình chả chịu lên mà lo giờ nhiều, lấy giờ chỉ gửi được hộ ngư, giờ lấy à mà đứng à mà tết tết chỗ này, giờ tết tết chỗ này, lấy có giờ chỗ này hồ hồ hồ cũng lo chơi ngay giờ nhà tôi mình này hư còn đi, thì chỉ mà giờ luôn chơi giờ nhà, na ngắm thêm na còn đi, hay lấy giờ hai giờ lo, à giờ mà tôi tiếp vào năm mà phê tiếp vào na mưa thì bọn nó có áp lực trả lên là hàng ngư chỉ là Facebook phô mà giá luôn chứ mới là chỗ khứ à chỉ có hai chỉ chân là ở chỗ xin nhà chỉ là nghe xin nhà nhà na nghe mà mưa chơi nhà nhà hư còn đi có hai được là chỉ tiền ngà là cô luôn mà bị luôn là thà luôn là Facebook phô thà luôn là Facebook phô ngư TikTok phô ngư à có hai chỗ cô nghe xin nhà na nghe được là mình là cô luôn thà luôn là ngay nhà nhiều cũng không thì không na lo nhiều có hai giờ là khử là nghe lo nhiều à có mà na, ô chỉ phô của ngư, phát thanh ca của ngư là nga loi vậy như hai giờ thứ, cô lô cô lô, ai chứ chứ cô lô khử là, u tu lên nụ phô cô lô ghé lê, nụ mà phô này cô lô ghé lê, giờ ở na hăng ngư chỉ chứ em mà giờ đó à chơi vậy nha, à chỉ mình nên na, à cho, giờ hăng na mà xí được có cho lê, cô lô cho là nghe nghe nghe cho là nghe lê, hay là đi, giờ chỉ na xin nhà chỉ na có mà mưa chỉ loi vậy nhiều. Si hôm thím na sẽ say hôm na, yêu hà nè chơi chơi, ít không phụ là cô chơi chơi, nhà phụ là đi hư lê, thiệt thiệt chơi nè, thiệt thiệt đi nè, yêu hà mà chỉ, nhà cô lô đi cho lê cái này hư lô cái, yêu hà nhiều yêu yêu cô chơi chơi, thà luôn lê nghe vậy nha, hư còn đi yêu hà được là lê, yêu chỉ na cái ba ở si có ai lê hôm na loi vậy nhiều, cô lô cái hư thím thà luôn lê nghe vậy nha, cái à chỉ yêu hà nè cô lô luôn thứ, thì bói mà mưa chỉ thì bói yêu hà được là tại chỉ chém miếng này chém miếng yêu hà sao bố chú yêu chém miếng được cái bộ ông cứ tự lo vậy nhiều bà phải cha chồ phụ lại chém miếng luôn liền chém miếng lên à bố bố thay hết rồi thọ thọ thà thà luôn lên ngay vậy nhé hay hơn còn đi cho mượn miếng chả gan để làm ai vậy nhiều lo vậy nhiều cái bài ở ai là hơn từ nào còn nè đi mà Facebook phụ toàn là cả phụ là cô luôn đi à thử lo vậy nhiều hôm nay chị ấy cho miếng hơn còn nhiều chỗ nào giải đan để làm ai vậy nhiều hay nhiều chỉ còn đi ai làm chi cái này mày nói nhiều nhiều chỉ nào còn đi đi hàng gấp phu là chỉ phô đi hàng gấp phu là đón tham ái vậy nhiều gấp phu là ăn nhà lê gấp ở đây xa xí nhà lê thì cô lo bên nào tham ái vậy nhiều nhiều chỉ nào ngã còn đi ở anh ở gần hôm ái vậy nhiều gấp bạn này ai làm thì cô lo vui là anh chơi là cái này thì cô lo chơi đàn là lo vậy nhiều ngã còn đi ở phố nào gần hôm ái đủ tham ái

0: mi tán lắc lẻm xế mỗ chào tứ khao giá mì lì trứng ngu hô tế treo lại tăng mặc nhí hình dở dù khao giá ảnh vã này thở mỗ giúp cọ mang để mi phán lý thở ẩm mỗ giúp cọ ngu tế ẩm mi ta khuyên dở tèm thô lên xế khao giá này mi cả khẳng xế bệnh nơi mưa con lũng này dâu cọp nấy bố hông mỗi giúp tứ thao giam chứng quân mặt mi lũng cọ chẳng biết là dù thu cách khèn lũng cọ chẳng biết là dù thu chư xiến lư lằng lũng cọ chẳng biết là dù khả chẳng biết là dù khả
1: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งหุ้งเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

Đào núa, số tông chùa sang xua, hủ tế chào thai, đọc lúc sẵn tranh mày. Lúc sư hỏi hà lù môn, y nu bây hà o ra. Giáng sơn dũ, bây hà thảo sư hỏi, dư tỉnh, dù trào tỉnh. Giáng trọng đô, bây hà thảo sư hỏi, cầu hiang tỉnh, dù cầu dị tỉnh. Trang tầng đọc sáng, ê êm. Kế ý chênh bao bùa hàng chọc chào kỳ lô hớt. Đọc nuốt mông, dò bấy lùi.